0: barn, barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Dette er plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

kommer ikke løypa nå, dere. Han har kastet lua. What the freya. Men det kan da ikke være Ivi Brovo, dette. Hvem i all verden? Hvem er det?

Ruben, han jammengammel med Nora Legrand. Og begge platene som jeg har spilt, den første med Nora og denne her med Ruben, Milgen Hani, kom i 2024. Og Ruben, han fra Bjarkøy i Troms. Den neste jeg skal spille en plate med nå, den, hun godt kjent, Synne Vo. Sangen heter Gjesten på festen.

verket og sagen, og sola skal videre og varme opp dagen. Jeg hadde med niste og spiste ved mølla, satt der på berget og gomma.

Jeg hørte The Radio første gangen da jeg kjøpte LP-plata som den med på, A Little Bit More, med det album heter jo nå for tiden. Den kom I 1976. Om ikke dette var en sånn en, som klinger rett I øret, så tror jeg det neste kanskje kan være det, I hvert fall en enorm stor hit for Pink Floyd. Another Brick in the Wall.